babu llahi lam yakku murtajja buntu bi yalla du teje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaaraku ta'ala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reñu do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boni allahu akbar ci julli rek fi nga da tambali dal di duggal ben ñaan ñaan ba nopi dal di duggal ñang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin dal ni amin lakkan ay arab dal di ruko di lak ay arab ne assalamu alaykum wa rahmatullah aksi kon yalla allah fa'bud yetal ko وكن من الشاكرين تبوك نيكوي سانت وكن نغا بوك من الشاكرين تي نيغا خامني داني سانت يالا خيوال گوم لا ديفال نانا ني الحمد لله رب العالمين واي بول تي يم دي سووتي نغا دم تي لامي ووتي سو تيري بولا فا كين گيس لول موي سانت يالا نا سانت يالا لامي دوغا دوغا ديف الحمد لله الحمد لله بوب يدامي نيك يوي ديديت سانت يالا likoy def moy aw lamin ak ay cir akum xey alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit begon nañ ci lol may dugna ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yegg ne yang koy fatali xarnu ndawma ngir mutalal la menen xar motax yalla boné alhamdullilah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yegg na xewal yi samay mbokk yegg nan ko moy kon da nga bëgg la doy motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama khadarullaha haqa qadrihi وما قدر الله قام يلا حق قدره دق دق قام وما قدر الله نتني يلا حق قدره دق دق نت نخون قام يلا دق دق قام نبكو يلا ما عزموه حق تعزيمه وما قدروه في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقصب في العباده وخجوج من تي البحر المحيط جوكيب جوروم ñar xatum ñen témer ak fan wër ak jurom ñent xamu ñal deug deug xam bu ñepp xamone yalla deug deug xam kon bari na nit di mel mbal mi wax mbal mu jëf duko mel duko jëf way way mbokk yi ko xamne da ngay am soxna mu ëmbu yalla ñew jël ëmbu baak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdullilah koku jar na ragal waaw soxna ci day eumbu yalla ñu jël soxna sa eumbu ba yépp ñu duggal ci biir pax ñepp di sétan ñu gasul té kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone ko ko haqq qadrihi kon dañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daal di bëgg tukki jël aw yoon di dem ñu jël la ci yoon barki dem ma ngi ni rek tabarakallah saxar gu daan ñaar fukki nit ak juroom ñat juroomi nit yalla na ca yam suñu borom daal di jël ci téewul alhamdullilah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko neexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko neexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow ko ke buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tegg kan moy yalla wal ard gis ngeen souci yalla mune wal ard te gis ngeen souci jami'an souci lepp nak bu waxe souci lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci souf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etage li ci nek ci ay tabakh ak lepp wate ci bir saxari ak lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ku nda di timé ci dank ci loxom ab dank baram yi mudd li mu dank

0: dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw lolou mo am solo motax bi ngay balé da ngay am feex waaw da ngay am feex sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa ajruhu ala allah ku defar jeugale jeulale ak fayam ala allah ci yalla joge innahu yalla dal so gisee muy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa beugul togn dafa beugul togn kat yi suñu borom tabaraku taala bo gisee muy balé wala bok so gisee muy wax ne kuñu def dara su la nexe sañ nga fayu moy limi tekki moy da beugul togn kat yi la yuhibbu azalimina suñu borom tabaraku taala beugul ñi nga xamne ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom señ la mu may la na fayu bu ngeen jàngé alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu aljahra bisu illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul kuñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti lu dul kuñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazuu man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn albahi la tafsir kat bi di ibn kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef ndax ku wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibn kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko togné fulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amñu ben bakkar ko xamné ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun 'udwan fayu nga ci ki la togn way jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la togné daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah seigne ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alim min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ci amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn ciñ togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul surat ash-shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama li fi nek tasbilu bakar ba ala allazina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal-mu'aqaza ala al-mu'tadin allazina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki di la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar innama sabilu allazina yazlimuna an-nasa wa yabghuna ñuy bew fil ardi ci soosi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq nax bew mom nit mënu ko def ba nopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaraku taala dañ leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dañ ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mubale san musutu da ke kwatoy inna zalik gis nga muñ ak barke la togn la min azmil umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika sabr wa tajawuz min al umur al hamida allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi wa lil ishara ila annahu mahmud al akhir lol la asidu shawi ala al jalalain wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben wala man sabara kumuj wa ghafara mu jeggele te jellele inna zalika la min asmi al umur lol moy dog ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci alla ba di foot moko wu jëm mu jow dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mu jow xol xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñi ngi leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
1: rabbi itrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سين بوك علي فال انك تي والو خار لا لي سين بوك دام جوب سي ديفم سين راديو مولين دي اندي سين جاداي تفسير نين دي اجل اجما جات سي وقت وي

0: on ci ngi la affecté ay malaka ñu tudé hafaza hafaza wina alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy lax rek jinné sax la li leen da salté mba nga dugg fi salté ñu tor di la xaar motax bo dugg douce bi da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal qaba'is parce que malaka yi duñ dugg té kon boba gën na sa tour bo fi ci ñu ngat la moy gën nga yëgal malaka yi ni ñew nga da ni xofra la ñu na ñew nga ñu wax ñu ko fa so ko fatte man la nga ci biir wala bi ci té té té té da ni wax motax bula hafir a wa in alaykum la hafizana baye rek du baax waaw motax leen leen jigen de bopum nen haabisine daal di dem tok fele wa jina solo ko nan ngay sax bari me keur say ba ñu ñoo fa bari wa bu ñu nodd rek ngay sax jini jigen ñi ciade ciade wa huwa yalla al aliyyu moy ko kawé gi al azim moy ko magati ko ko magal mo mag ko magal fekk mo mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ji gay yam lol wallahi li nga am sa dom nako bacc bacc mbeug ci li ngay papa la ikraha fi din naam ci defal bokko sama ñu le bay ñu ay la ikraha fi din ngay warate naan bay na ñu ben ko sa le ya la ikraha fi din laika fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasaran yi ñaar do am nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ñu ci di waxtaan mu gëm daal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah daal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar do am yu nekk ci marka bay jay diiw li mu ñew andi leen daal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu duggu leen ci ñu yalla nako deet laika fi din lolu lay tek mom la wax ci wax kep nelawal mu ko nek fa ko sabiya cek sa do mo te de nga ko faaj na ha wala faaj real lay kra fi di lolu lay tek me tekki wul bul du ma sa dam ci ko jiss lolu tekki wul lay kra fi di mu ne su ta farsi nit ci pass pass der legi dal qad tabayyana lerna ar-rushd njub min al-ghayy ci bew na njub ler bew ler ñu bayyi nit ñi tan njub na ler manam misasu da'wa bi misasu l'islam na jall ñu bayyi bi misasu ñu jall legi ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur kep ko weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla tahut moy lepp lu dul yalla wayu min billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla do ra gam yalla lolu moy la ilaha do arna illa allah wallahi la ilaha do arna illa allah way illa allah bu baax waaw waaw la ilaha illa allah bo ñewé fenn di fa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fallé yit waji da génn waye kenn ñew fekk fa nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen bokk fa nek motax pass pass bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñuy atayando da génn leen bañ génn mu do fa luyé la ilaha darni illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mu ne ko def ñaar yi fa qad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bu ngu deugar ga bu ngogo lam fi sama laha du ferenci ko lam fi sama laha du ferenci ko du werenci ko boko rawe du ferenci ko moko tabarakal waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku deg la alim ku xam la allah yalla wallu lazina moy kilifa ñi nga xamne amono gëm ne ñi gëm yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum mo tax dana leen genni min az-zulumati ci ay lendam ila an-nur yobbu leen ci gëna leer ginnaw mo seen kilifa ñu leen genn ci crise yi nekké yobbu leen ci développement crise yi nekké yobbu leen ci développement wallahi buñ ko topé mu nan def leen ñi def mu nan baye leen ñi baye bala di leen rek lepp dali faju والذين كفروا نبي يالا نك موم اولياءهم نيوم ني ام بن كليفا اولياء لا ني ام كليفا يبار لا ني ام والذين كفروا نبي يالا اولياءهم سين كليفا الطاغوت موي لا دور يالا موم لا ني تدي ليغي لاي سيتي بو ديفه لولا نك يخرجهم مول ني جيني من النور تي ديفلوبمان با الى ظلمات جيمل سي كريس فاس كونترير la akbar bo amé kilifa yu bari bokuta bo amé genn kilifa damaay deug ci conférence serigne cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy dañul ben rek way fuk dé way dé ngi ni yalla ñum tege ay yi tabarakallah ba tax ben way ca jamono baghdad dafa nekkon ben dëkk rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wex talu ri mu bu ñu wex talu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñewé wa dekk bu luñu amon dajé ko jox ben borom xam am nak wayo yow li ngay def bokalé la mune la mune le lutax nga ñi yaay seen kilifa mune wa mune leg li nga def bokalé parce que ak le kall jamal mune de allah yalla wal lazina amnu moy kilifa ñi gem mune ko mune ko ñi gemul nak lu ko ñu gëmu jé lay neza mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jexna ci taxul la bok ulay ki ñu gëmu yalla ashabu an-nar ñoy wa sawara hum ñoom خالدون ويسخلن فيها جاء سوارا يلم جاء المسلم ألم ترخنا جزوك إلى الذين إلى الذي تكين خمنا حاج إبراهيم دي ورنتك إبراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان بابام ترنو لكي دوام النوح كنعان ابن النوح نمروز داتو ان اتاه الله يالا جوكو الملك نغور ريك مني وا دك بنا مان ماي يالا مان ماي يالا بي ابراهيم ماغي با يالا يونيكو مو نيو تي موم نيكو دو يالا ابراهيم بي نيكو دو يالا يارن جام يالا ما ني نات qala kiraba nga xamne wax nako ibrahim ibrahim do yalla muneko ah ibrahim nako rabbi allazi sama borom moy bi nga xamne yuhyi moy dina wayumitu te moy ray sekarane abdul sama borom moko yo qala namrus nako ana man de uhyi manna dekkal manna dunal wa umitu te damay ray kon ma yalla ibrahim nako defal dundal reel mo ñaari way dadi atti ki ray ñu dadi ray kenn ke ci faasa neetan ki ñak faas ki am faas mu bal ko dadi ku dundal ki ñu ne ko yow ku ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahima xamne li ay takale dong la mu ne wa d'accord merci قال ابراهيم انا قال ابراهيم ابراهيم لك فان الله يلا ياتي موي اندي بالشمس جانت بي من المشرق مو جوغي بنكو بصبا 728 نكو واو منكو فاتي بيا اندي كو يو بصبا 728 من المغرب مو جوغي شو فبولي تمو دادي ودام allati waji nga xamne kafara wé dina yalla xam nga limi wax mune yajja jaar nitan commencé ñak mbolam ni ci xamne ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim waaw parce que fekk na kilifa gu jibo di mu wax ci kanamam ba ci dug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fa bu nit allati kafara waji dadi nitan jax wallahu ta'ala la yahdi bi jubal alqawm nitna azalimna ton kat yi wa rawatna namrus ibnu kan'an la'natullah alayhi kon
1: dab abi kum fum fum yam abi kum fum
0: yalla leena ñu ñew ci wala ne dekki amna waxon na legi ci ibrahim yoyu yit muy walu dundal agare mune awwal bok xana giso kashisikum melni ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le waye dekk ba qawiyatun madanu ala urushiha tanyaqiya sakari danu miri danu ra melni kende ko tufa tabarakal ah muy xol di xol mom moy uzayr min ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne buxt nafar mo ñew ala gi lan ray lan ñepp ne selaw wa mu war as mbamam mom uzayr ba xifa bi ma xey qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla yekalaté ba'da mawtiha ginaabu mu jehe fa amata allah yalla ray ko mom biko wax mi'ata 'amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waw ci ñi waron ci ngoss gi ak ndox ni ñu yoron ci mbos gi tege ci leeram timiriya la ilaha illallah timiriya mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi timiriya li jexe summa ba'athu ginaa ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam delu ci yahi delu ci kawar ga delu ci tawrat mi mokalon mu mokalat ko motax biko yahudi tarlo waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doomi yalla do tax ñu xol sayyidu sunnullah parce que ñu leen yéme rek ñu wé ko yalla wa ci yalla dal koy dekkal ala ya dal koy laaj nako kam labista ñaata nga fi tan bi nga fete degle kay la qala man labis tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waw ci biir la fi tan la ngi jog tisba qala yar lako bal dede labis tad nga fi mi'ata 'amin timiriyat rek muti fi nga tad mun am tad nga fi timiriyat la ilaha illallah fanzur khalna lay ila ta'amika kisa cereyi masa sa cereyi wa sharabika asnan gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna cereyi ulut ndox wi sajjuk ñom ñaar ñoo bokku baati طعامك لم يتسنى وشرابك لم يتسنى نوخ مو سن ولا بلو كاي خيت موي بوتي ديفون تيپتاي لي مي صاف لي مي صافي كوكاس نيو نوخ ما امنا فا تيميري ات تي تاف كو غوغو صاح امتي كيرجا فا تيميري ات ام كيرجا ني تي نغوس سين كيري داغي راتي رك مامون ci rañu ci mbos la nek téméri at ah o sey rumos yegne ëllu kay mu nan ci ndox mi yegne sanul allahu akbar mu jaxase ciéré ak ndox fañu xif ndax bako wa sabu ko fi defé ñu ñu yoni mom nak comme lepp ngi ci adam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dékké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay ne la yumul dina law xam ben heur nga ne la yumul waye xam sa ne la yumul mom yumul ma tax mu ne ko wansur ilahi marika khala sa mbab bi mom dékké gul mu xol mbab bi gis tan tan yobbu fele aw yaa yobbu fele aw yaa der bi jax na kawar ye fi def yapp mom wax na fi tan yek nañ ko bu yalla mo ne ko nak xolé sa mbam mi ci tetet walin naj'alaka dama la bëgg def ayatan ngay mandar da muy wone dekk amna lil nas ngir nit ñepp mu to yalla nak wanzur xolé ila al'izami ci yahya mu xol yahya mbam mi tassaro yalla xol ba كيف ننشزها ولا ننزرها فينا قال الذين كي صفلي مي خال يحيي بي دبن ديمونستراسيون سي كانام كارج كارج كارج من المهم بمبا مي دي جوغ اماغول نك ياب شيت والله ليسان موم مي خال وانظر الى العظام كيف ننشزها مخول با يحيى في يخوار نك يخ نك سما جيناو با يحيى ربي نك سوى لحما يالا مورو كو ياب والله ليسان دار شي مور دربا ما ما دال فوتو فوتو نابو يا دال نغ فلما تبين له بمكو ليري قال نينا legui day a'lamu wurna mane anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man wa ngi digi sama ko jep pour sa bu ñu xon yalla ñi ñi fi ñi jare waye li def ñu wara doy motax mu yemele ko fi wallahi desa kon ñaara ngok ci deer dundu wa fatlikul ñetal bi إذ قال إبراهيم كرب إبراهيم وخي ربي وسمى بروم أرني دما بنغا ونما كيف تحيي الموتى ننغي دك لنجده قال سمى بروم نفو أولا جلوك ورم أولا تؤمن قناة نغا قمت نمنا دك لكده قال إبراهيم نكو بلا حقي قمنا نمنا دك لكده ويسمى قلب لجي نيوخ نيوخ ريك دمكو لاي ولكن واي لولو تا دا وا بغ نغ وان نكو ليتما ان قلبي نفسما قلبي دال دو دوكو ورنتي واو با ورنتي ملني مير بام فار لير لا سا خيل دا دال نك ليك ديوكو ديف ديفوكو ديوكو ديف ديفوكو بام يال نغيس كو لير نا ليك واو قال ابو لاكو كون تاي مون لاكو فقص جبل اربعه نينت min attay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne rendi mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet bo le ñepp ci ben tok nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuluhunna ilayka bulat len yap yi xana mbok yi jaxaso biñ ko debbe dafa debb bañ ñoy yap yep jaxaso bokk yi nañu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci dañu nek minhunna ci li nga bulat jus an afkhaj tegal ben dank fele ben dank fele bu lu neex nga def ko timir dank ak ya xam no def mu dal koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bam bari mu ne ko suma aduhu na nga wolé so en wohe yati nak dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dal di ndaysan dagale ñom ñepp def lam ko defon bu le kari nga bop yi nak da xay aw sox joge fele aw sox joge fele aw sox joge fele aw sox joge fele kur kur kur dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñew ak si mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank ñene ñu xëc bop la jox ko mu lank bop mu xëc rek mu lank bop na ci bop bop baaxu tek mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yaal ne ko nakamu nakamu mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal azizun ko tedd la wuré su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def lay kekk li du ay yeb ñepp deggantan la deggantan la ni la yalla dekkale ku de fekkara ko duko woné waye ku ne xamna ni dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëy gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bo ci yaa nga denj ko bo wo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu meñe nan nga yëron saf lay saf ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek chete tete mu dem de masalul ladina mi ngi wacc ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci asatu tabuk jundi gelem ak sayyid yusuf ci asatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko yunitib sallallahu alayhi wasallam 1000 dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar jinn na do jox yunitib joxone way Allahu akbar yunitib sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba ima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dan ñent bi man day juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yoonte bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata ayi liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañ ni masalul ladina misalu li nga xamné yunfiqun dañuy joxé amwalahum sayni alal fi sabilillah fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def ci clair pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ne bokku la ngay may ci taxuran mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi do ngeen te may fi fukk jinné juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yunus bin ana bu ngeen di xewle te ku ñew di len tag bu ngeen maré na ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen sañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ke maye wu te la gën waye ko xep suuf nak mo la gën ci nak waaw don te yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin daymal ni wenfa شقوى أنبتت سخلنا سبع سنابل جروم نار قب في كل سنبلة قبونك دف مئة حبة تيمير فب كن ون فب جروم نار تيمير فب الله أكبر والله تكد على ديهم فوفو نحيو ضعيف موي فلن دل لما يشعر كوكو نيخ مفاكو نيخ والله يالا واسع كيات العليم وخمل ينجد الذين يخمل ينفقون لي جهد أموالهم سيني ألغ في سبيل الله كيون يالله ثم جناوك لا يتبعون الدنيا تفل ما أنفقوا تلن جهد من تيترو ولا أذن ولا يقصده لهم أمن أجرهم سينبقي عند ربهم فسين برو جوهي بنا في قصد تيترو نحن ما لما دي جوهي ينسعي تيترو أموي المن جوهي بنا في نرواي سنتون المن جوهي بياق ولا سرقني بنا في نعمي الله جوهي لك لنجين أمي الله جوهي لك لنجين سرق بياق جلو لو خبلي جيغني ak ndaysan dong yoy di yalwan ci jangu kay alquran fam nya deureum ne ko ni sa bop sama ayu jeuker sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla nga bu deureum kay joxumako bu deureum kay mom joxumako ha wala ben way ñew sa keur ne la señ bi ma gis la dugo yow ci biir mun mun bana dugo gina soxna sina tax nga wax ko zero waaji da ñew dugo yow ci mera keur ga day dépassam mera ko af de man fo nak ñenti témer da di koy jox gina soxna sina ni jaay ki limu mo bu bisam ñew fi na ko xam nga gaay da ngay waru quoi legi nak yaang ci zero te ñak nga ñenti témer fa djigi ñu lool limi ñi ci information yoy mo rek lañ dug wa parce que buñ fay na titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi ne sama jëkkeer yi defal su jëkkeer ma tax bu ci inflation ya xolé lu mu doon wut dama soxla won wa yalla mo ni nga def xam na ko mom tabaraku taala

0: ci dundam illa lujut fa mu guddu ak fa mu gatto lujut fi kitabin min ci teer ku fi guddu fan ku ne fekk na moom di lool lañ la bindaloon ku fi gàtt ko fan ku ne fekk na loolu la bindaloon wala yanqusu min umri ahadin fa yamutu wahuwa saghir aw shab illa wahuwa musajjal fi lawhi lmahfuz la yuzadu fi ma kataba allah wala yunqas kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba nala moom nga jur ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas dama dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg mu dugg ci mu at yàlla na ko at nii mooy sam at muy dem ci am mu yàgg mu dugg ci weer yàlla na ko weer yii mooy sa weer doo ko génn muy dugg ca weeram ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine mu dugg sa ñu yàgg ñu ne ko bés bii mooy sa bés muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute moo tax ndeysaan 1999 ñu yàlla ñoom du mu ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu yem nañ ba ñaari fan dese leen am ñu sax mën nañ dem ba guddi fan weeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen 2000 ñoom ñi daal di fiy jóge ndax boor ñoo jeexal seetetet wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin tabarkalla su ko defee am ñu dugg ñu lañ doon nit ba gis ñu ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu nekk suñum at baal yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla ne yàlla wëral leen inna zalika lii yasiru ma allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la moo tax yàlla day boole àpp nit ki ak wërsëgam jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéema corner moom malaaka bi tënkale leen bu app bi jeexee fekk wërsëg ba jeex bu wërsëg bi jeexee fekk app ba jeex ñu boole ko daal di koy faat mu daal di génn àdduna yàlla ne na wa maa yastawi bi yem albahraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haasaa géeje nga nii boo xam ne azum bu neex ndoxol furaatun bay kelkel saa'iqun neex a wanaasu sharaabuhu nang waxeesaa jii géej milxun qoromu ujaajun ba ne xat qoromu ba ne xat maaun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu charib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géejoo duñ jëm fa kadalika la yatasaawa almuminu ma alkafir wala albirru ma alfajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géejo ñaari géejoo ñu yoo xam ne min géej asbun furaat min géej milxun ujaaj na ñu dem kati géej yi ndaal yi barkàlla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ñu koy dund rek ñoo koy xam abu saoud borom tafsir la mu ne masalun duruba lil mu'mini wal kafir mu ne misaal la mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abu saoud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñiñ fukk ak benn mu ne wamin kullin ci képp ci ñaari géej yooyu nag te akuluuna dañeen ca lekk laxmam toriya yàppu neex di géex xorom mu nekk na caa amee yàppu wu neex géej ji neex mu nekk na caa amee yàppu wu neex ñaari géej yi yëpp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën nga caa amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaare luy jóge ci géej te néexut ba mu jësi yéeg loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp a neex ba mu jësi yéeg moom yéen nag xam naa xay na sax am na ñu neex waaye dal tabarkàlla. Wa min kullin, képp ci ñaari jur yi, taakuluuna ngeen di lekk laxmam fariya, yàpp wu neex. Soo ko bëggoon ñu saal mu gën a jege, kii dafa am aawo boo xam ne bii asbul firaat ak ñaar boo xam ne milxun ujaay. Aawo boo xam ne asbul firaat tabarkàlla ndox mu neex la. Bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo lekket fonk jëkkëram di taaj ndam lu tànn dakoy taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp as bun faraatu ak beneen soxla boo xam ne moom milxun ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mang lay xool butu génnam andaay yu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj waaye nag mun ko lim taw kuloor la xamantariya kenn ku ci nekk foxam na nga ci kër gi tabarkàlla dangay jël sag ay séetéet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe asbu firaat milxun ujaaj. Ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi dangay am patron boo xam ne bii asbu firaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla asbu firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jan di leen xañ seen aq tabarkàlla du leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yoqorom xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen table waaw kenn ku ne ma lay wër di xulog ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbul firaat milxun ujaaj da ngay am kon léeg-léeg asbul firaat yaay ju asbul firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla yaay ju asbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo mun liiram rëdd loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci yore moom kattan boo xam ne gi ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej gi mu neex di kel-keli neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu yax xoram bañ a xat kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam pariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuuna ngeen di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dangeen koy sol maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ngeen ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla li ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fii si mujjum yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tane ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiw ma amee loo xam ne bu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla bir la moom solo wa tarasul ka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nee na muy déq mawaaxira li tab taxu min fadli ngeen gis tarasul ka mawaaxira taral fulka fiihi mawaaxira nee na mu déqi di dox tamarru wala tamxu udaab albaxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zariha alafqaal walbadaai walrijal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqiri llahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bii nazariyatu tafwu alajsaami walijaas alilmi lilquran alkarim danga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafwi lajsaami walijaas alilmii lilquran alkarim te demee tabarkàlla daan ci am lu gën a yaatu ci wàllu dumm yi ni ñuy teg ci géej ñu sa wax ak ñuy teg ci géej ñu sa wax wa taral fulka fiihi mawaaxira li tëdd taxu ngir ngeen wuti ñu fadli yi ci wërsëgu yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen te géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolloo di sant rek sant ka baax wa likay tashkuru rabbakum ala in'aamihi وإفضالي في تفقيه ذلك لكم تبارك الله لهم سرنا قلنا يوي أي مدير لي سنو برام تبارك وتعالى ديواني فوف من يوان نكتي تقتي ينين مدير يو خمد ديواني قدرته وسلطانه في الآفاق سبحانه وتعالى يعلمين يولج الليلة مويدوغا القد في النهار تبير بتك سكرة في قد دود فين يولج الليلة مويدوغا القد في النهار تبير بتك ويولج النهار مويدوغا البتك في الليل تبير قد يدخل الليلة في النهار ويدخل النهار في الليل مويدا في السفان دوغا القد في بتك دوغا البتك تقد السفان ci kenn rek guddi leg leg mu gëna gudd bëccëg bëccëg leg leg mu gëna gudd guy afdal fusuli wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono bëccëg gi ci jamono sayf ci lenn ci réew yi day dom da toll ci fukki waxtu ak juróom benn guddi gi di wàññeeku bëccëg mooy doy noonu guddi gi di wàññeeku ba toll ci juróom ñetti waxtu لي آية من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاهد أو مؤمن كم منك يدي لول من لا يأمن طيب ويحس بآثارها الأعمى والبصير قلت لا تعلم كم كنا ورنا من خملون آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في خلقه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ني دوغلانتا ньоম ñaar موي آية كونية بو خامني دستور لا تغير ونصاب محكم بن والا بو خامني بيد سفك موك لا يعطي بطريقه صدفه لولو دي دو ازار واي من سمع الله الذي اتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل da ci guddi gi dugante do deg tel tel do deg ñal ñal do deg jappal fi nga ci dem rek lay sanjew tamit nak sa bu guddi duggé ci bëcëk dugg ci guddi rek sa bu duggé wañéku ma yañu ko rek ñu dugante ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha warkal ci ustaz ba أستاذ مصطفى سي بوبيت نوبة تبارك الله موكو يجعل ليلة بيشي قد يكون يولج الليلة في النهار ويولج النهار في الليل لولي دوغن دي ليسان زخم يالا كي كاتنم ديكو دوغل أب ديكو جيني تي كم بيك رنج رنج كم يوم كرن كرن نيوم نيار مك بو قد نيوة جل فكي وقتو نيار كي سبن دي يوبو bu bëccëg bi ñëwee jël fukki waxtoon ñaar yóbbu ñu roñ rek yow ngay fecc ngay fecc rek di noos rek di taxawaal di jëlee fi jàngri di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamoom yi mooy dem rek yóolu ji leyla fi naxaar rek ba bënn bis nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxtoon ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fa tey da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeeg bëccëg bi ñëw di roñ dikoy xereñ bamu yàgg du too ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabarakàlla keneen ñëw nag daal di cee toog yooluju layla fi nahaari wa yooluju nahaari fi layl wa chaqara samsa moo tàggat jant bi walxamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant beeg weer wi yajjini mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñu buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawin yu bokku tëb lenn ci nit ñi luñ ko yaakaare defe na jant bi day géqal ci tonk jëm soowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day weeñi ko تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة من حسبها الفلكيون بثنتي ولا بثني عشر ميلا في ثانية سيقول لبنك فكي ميل أتنيار
1: la ci jënd bi daw ca mawinam boobee wallahu alxabiru alalim yuxbiru bi sayriha wa jiryaniha wa samsita jini li mustaqarin laha.
0: Amaa nag ñoo nee ko borom xam-xam boobee waxee ndeysaan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañiku weddi nga yàlla, ku ne suuf saa ngi werañiku weddi nga yàlla. loolu moom waxinu wax la rek, waaye tabarkàlla li xam-xam tëral wuute nag loolu. foofu nag la xam-xamam yem ci moom yàlla ko yàlla yërëm. ama su boobaa nag léegi tabarkàlla ñu daal di taxaw. tafsirul jawhari boo ci demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shamsi boobu ak alqamar. zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla, rabbukum mooy seen borom, la wul mulku moom rek moom nguur, ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarkàlla. ama suñu borom moom du ku ñu fal, déedéet moomoom mbir yi, lahu al mulku moomam nguur. walasina mboolem ñi nga xam ne tadacuuna yi leen di jaamu, di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca feeg ndigal yàlla, ñooñee maa yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir. qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat, diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko macee moom ngay sànni xollit wi ko muur, loolu mooy xitmir. warkan la borom téere ba moom borom tubaar di la anhu nee na yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri. alaaxira ku jëloon tàngarmag jaambur da wóoyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day wóoyu boo ko lekkalee nit maam borom tubaa ne nag bés na la ci xisaab bu yomal xiyaam yi nga fay ko. ñu ngi koy xeeb-xeeb waaw ma waay ku jël ay 100000 jàmbur ak ay 50000 ak yooyu. yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri. mu fasiru nañ ne masalu yudrabu fi lqillati walxaqaara, misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko. kon nag xiram li dofiha wa hawaami shaniha wa ajziha an ayi tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha la tamliku fatiilan wala qitmira. walladina mboole ñi nga xam tadacuuna yi nag yi ngi jaamu, mu di ay nit, mu di ay bant, mu di ay yum mën a doon, maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutul qitmir. lan moo di jaamu? loolu doomu aadama di jaamu ay mbir te yëgu ko. maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaiream baax, wala mu tànqom ndox fanaanoo ndox mi bu sër mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté, wala muy génn këram ñu toppe ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem, wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ca ndigg la, wala yu demi ni ko yooyu. yàlla nee na yooyu ngeen takk maa yamlikuuna min qitmir. waaw yilifuñu dara, moomuñu dara ci jàmm, moomuñu salaam, moomuñu mucc, moomuñu lenn. maa yamlikuuna min qitmir. ba tax waa ji ndeysaan dafa amoon béjjën bu mu takk ci ndigli te mu jóge woon ci xarnu tabaski mu def ca yëmbil ci biir ñaamen la wa amsal naar wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma. muy dawal ancien bi ba ci tabarkàlla rom point bi muy wundeeloon moom mu daanu béjjën ba daal di koy xuri ci ndigli xuri bu nëtti mu war a jënd nag benn figir. mu teg ci béjjën bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc, tey su ma la tekkuteen su ma daanu du ma xuri ko fenn, kon asalaamualeykum daal di koy tekk foofu fee tekk fa nit ñi di ko reetaan. waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir. suratu faatir aya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett. in tadcuuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duñu dégg duaaakum seen woote, laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote, wala yastamicuu buñ ko déggoon sax mastajaabu lakum duñu leen wuyu. waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu,
1: du la dégg, fu la déggoon mi ngi la wuyu. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum,
0: bu alaxira danañ weddi seen bokkaale gi ñu leen bokkaale bi shirkikum. Tabarakallah, loolu la mag ñi daan wax keef toppal keef. Am na ci alquran nañ tuddee keef toppal keef. Ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum, barakallah, keef toppal keef. Maanaam ñaari keef yi sësalo. Wala yunabbi'uka mun la xamal naka lay xew ëllëg, wala yunabbi'uka mun la xamal yaqin, kenn mislu xabirin ku mel ni yàlla. Mislu xabirin, xabir daal muy suñu borom moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci alaxira, la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund. Tabarakallah, wala yunabbi'uka mislu xabir, suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xewal yi nga xam ne mën a defal jaam yi wala yu bare bari, indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan, ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gii doomu aadama yépp ko aajo woo ila llah, moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bindi fi. Daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ku ko weddi, diggante ku jub ak ku jubadi, ci nu ñu koy misaal nag mooy gumbaa njàccaar lëndam ak leer, ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaa'u, moom la shaair boxoon. Yàlla neen ya ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, suratu Fatir aya 5, ee yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi, ñu weex ñeeg, ñu ñuul ñeeg, ñu gudd ñeeg, ñu gàtt ñeeg, ñëpp ñi am alal ba defee ne am nañ, ñi amul ba defee ne amuñ. Yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ila llah, yéenay faqir yi, yéenay faqir yi ila llah, yéen ñëpp soxla woo yàlla. Antumul muxtaajuuna ilayhi taala fii baqaa'ikum wa kulli axwaalikum wa fi lharakaati wassakanat, antumul fuqaraa'u ila llah. Wallahu, yàlla nag huwa alghaniyu, moom rek moo doylu, alxamidu, moo sant ala alitlaq. Suñu borom almahmudu ala nicmihi allati la tuxsa. Abulxiyaan mu ne haadi aya mawizatuhum aayatu mawizatin wa tazkir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ixsaani illahi taala wa incaamihi fi jamii ahwaalihim, mboolem doomu aadama yi aay jii da leen di fàttali di leen waar, loolu wan ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewlam ci mboolem seen mbir. Amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp, moom mooy ki oomal walif mboolem li àdduna ci yépp, moom mi nga xam ne tabarakallah moo yeyoo sant tafsir al bahru al muhit ci jukkib juróom-ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak juróom-ñaar. Ya ayuha nnaasu antumul fuqaraa'u, yéenay faqir yi, ila llahi, jëm ci yàlla. Wallahu, yàlla huwa alghaniyu, moom moo doylu, alxamidu, mooy ki sant. Du tàllal loxom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom. Tabarakallah, ndax loo mën a dunde. In yasha, bu ko neexoon yuzhibkum, mu yóbbu leen. Wa yaati bi xalqin jadid, indi mbindeef yu bees. Bu ko neexoon mu yóbbu leen. Wa yaati bi xalqin jadid, indi mbindeef yoo xam ne jadid lañu doon, yoo xam ne dañoo bees, nekkuñu fi woon. Ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef. Waaw, ku fi ne ku ne dalaa wutu ñoo xam ne bi xalqin jadid. Moo taxit poste bu waaye tool yi rek daa am ko fa toogoon, ba mu fa jógee nga ñëw toog fa. Moo tax boo fa toogee yëgal da nga fa jóge keneen ñëw toog fa, mun la ko yàlla defe. In yasha, bu ko neexoon yuzhibkum wa yaati bi xalqin jadid, bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen, faagaagal leen ba ñëpp jeex, mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum. Kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolom bi def. Wa ma zalika ala llahi bi aziz,
1: وما ذلك لولو نكوت بعزيز بن جفه على الله تعالى هيد بل سؤال نخ سبحانه وتعالى دي يخكون رك فيكون سورة فاتحة آية فك أكبر النار ولا تزير بينه وازرة بكان ببكار وزر أخرى بكار بين البكان لا تحمل نفس آثم إثم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخص الجار بالجار والقريب بالقريب يلا نحن بكار دور الله سم رب بكار دور الله سم رب لول ماي لوابي دو سؤال الآخرة ولا تزر وازرة وزر أخرى لو أجدوا أدنى ما يتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصة بكار دو يمتي بوب كفدف أي دو يمتي بوب برب كم نار الله على أمو صفانو ما نجمين تدين أي كونتراديكسيون أمو كو من لك تخجب ما يدو الأخرى ولا تسير واسير دون وسر أخرى بدو تي أدنى ما يتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصة ay diyam ci bop borom moy loi aduna bakar door lo sun borom moy su alakhira motax amul ay safano barkal ko nak kul ci bay xel alakhira mo bari bakar ñu jël saf ko kenen allahumma nuzul khanam bu jëlum sey yu fi ci aduna toñon la wala yoyu kon nako hadith bo wax wa in tad'u nana sudan wote musqalatun kudif إلى حملها تينك لا يحمل منه شيء من كسر درا ولو كان ذا قربا دونت مبكم لمسوس تي موم مانام سمبكم نيوين دي فك بكار بغا يينال بن بكان بكارم يالا من كين دوكو كسف دونت مبكم نكو جيغلا سباب بغي كاد سي بكار يالا نكو دوملا كسف سباب بغي كاد سي بكار يا ايها الذين امنوا فلا قياس

0: tangulër ndax ñëpp lay ne ci mbedd mi nag may ma 5000 may ma 5000 balaa suba mbedd mi yëpp fees dalekk 5000 su boobaa 5000 dootu am valeur ndax fi nekk ni suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubab suuf parce que mëbub suuf léegi dafa bari ba ku mu neex fa nga toog nga mëb ci suuf si kon yàlla du ko defee nun tubarkàlla yooyee da koo jong ak yeneen yi mel noonu tubarkàlla wa maa asaabakum la leen dal yowmal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo dajee fa biisnillahi ci dogalu yàlla la mu ngoog lee mu ne yéen a lii mu ne dogalu yàlla mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala wa li yaalama ak it mu xàmmee moom yàlla al mu'min la ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut wa li yaalama ak it mu xam alladina naafaqu ñi nga xam ne dañoo nekki naafiq wa xiilalahum mu ne leen taaalaw kaay leen ñu ne leen taaalaw kaay leen qaatilu fi sabilillah ñëw leen xeex ci yoonu yàlla al idfau wala boog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp ngeen fekk seen bopp qaalu naafiqiina ko law naalamu qitaalan suñ xamoon xeex la tabaanaakum daañu leen topp xola rek dañoo munta xeex waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp muy ahlu nifaq yi lu mel ni abdulah ibnu ubay ibnu saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu ne suñ xamoon luy xeex topp leen yàlla ne leen bi ñu ne suñ xamoon luy xeex topp leen hum ñoom lil kufri ci kéefër yowma isin kero ba ñuy wax loolu aqrabu la ñu gën a jege min hum ci ñoom lil imaani ci gëm fii itam diq taabir quran yi wala diqatu taabir alquran yi li alquran tëggee wax yii déglu ko hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman bi mu ne hum daf nga rek lil kufri pour wan leen ne niñ jegee kéefër ndax danaa bëgg a wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla wala ngeen fekk seen bopp ñu daal di lay ne law naalamu qitaalan la tabaanaakum suñu xamoon luy xeex topp leen yàlla da lay wan niñ jege ak kéefër ak niñ soree iman mu ne hum ñoom lil kufri ci kéefër gis nga ñoo kéefër ñuul sose mu ne nag yowma isin muy benn baat aqrabu muy benn baat min hum muy benn baat lil iman gis nga fa mu def iman diggante hum ak iman yàlla doxal na fi juróom ñeenti baat kon boo a indi iman waaye mu ne hum pour ñu jege kéefër dafa indi lil kufri mbokk yi xool leen tëri li nu yàlla subhanahu wa taala ci téeréem bu kéemtaani bii ah ak kéefër lan gën a jege ci iman mu tëggee mi wax ji hum lil kufri yowma isin aqrabu minhum lil iman yaquluuna ñu ngi wax bi afwaahihim ci seeni gémmiñ maa loo xam ne laysa fi qulubihim nekkul ci seeni xol wallahu yàlla aalamu xam ne lool bi maa yegtu mën a ci li ñuy nëbb ñu ñuy ñan alladina mooy ñi nga xam ne xaalu li ixwanihim dañoo wax seeni mbokk wa qaadoo te kat ña nga toog xiixiwuñu ne leen law ataauna buñ ñu toppoon maa qutilu kenn du leen rey su ngeen ñu toppoon toog bañ a xeexi kenn du leen rey kon nag bu ngeen fa deexee jël leen xul wax leen ne leen léegi su fekkee ku demul xeex doo dee fadra'uu yéen fegal leen an anfusikum ci seen bopp almawta dee fexe leen boobu ngeen dee in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg moo di ak ñeme du tax a gaaw a dee ak ragal du tax a gudd fan ragal du yokku fan waaye ñemee du gàttalu fan déedéet moom kay bu dee jote rek nga dee ca tubarkàlla waaye bu dee jotul boo dee kenn du dee te sa ëpp ñëwut kon ragal yu olof di wax rek yab yàlla tubarkàlla yàlla na suñu borom tabaraka wa taala may ñu ñu dajewaat fii ajuma jiri ñu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ñu puusaat li nga xam ne mooy tafsir bi ñu teg suñ mbaaraam ci aayab téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett ci surat al imran bu ñu fi yàlla mayee ba ñu ñëwaat ca ajuma jiri ci kattanu borom bi wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsir alquran al azim bi nga xam ne ñu ngi leen koy defal ci àjjuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne yéen ñi tapoo tafsir bi taxawoon nañu ko yéen ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ci suratu Ali Imran. Muy fi sama borom doon waxee ginnaaw a'uzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل لتأتي آية بن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خم ген آية يي ني نك ميغي دون آية يو خامني دا فا توختالو دي وقتان سي قصوة أحد doon dugalaale ci biir aswatu badrin al kubra waaye di génnwaale mbóot yi nga xam ne naafiq yi ñu ngi koy denc waaye di leeralaale waaraate wi nga xam ne am na ci aswatu uhud te julli daje woon kook moom. aaya yooyu mooy wi di mottali li desoon ci nettali bi mu di wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillah. sama bu musulu aaya yi ma nekk am na ñaari riwaaya. benn bi moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na bi nga xamee ne waa uhud xeex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko bu ñu génnee àdduna seen ruux ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir yi ay picc picc ya nekk ci biir aljanna ca dex ya di naan ca dex ya di lekk ca meññit ma su guddee ñu dem ca fa ñu wékk lamp ya fanaan fa ay lampi or ñu wékk ko ca zilul arch bi nga xamee ne fekk nañ loolu neex lool la ñuy lekk neex la ñuy naan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaa yi nekkoon ci uhud te deexaguñu ñu ne waaw ana kan moo ñuy demal ca àdduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yàlla lii ngay am salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim àdduna di aalamul xayb wa shahaada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa àdduna. beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jaabir ibnu Abdullah mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool mu ne ko waaw waaw sama muy juru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njaboo teki bor salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw du ma la wax ndax li ko yàlla defal mu ne ko an kay loolu kay bëgg naa ko xam mu ne ko sa way juru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal na ko mu ne ko sa way juru góor woowu di Abdallah daal na yàlla dama bëgg nga delloo ma sama ruug ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci ma amaat teraanga ju toll ni jii ma am yàlla ne ko loolu nag moom wees na daa di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ko jàppee ko dee bal ahya jàng ngeen lu mel noonu ci surtu yasin ba ñu rayee habibu najjar mu ne yaa lay taxawmi yaalamuna bi maa qafara li rabbi wa jaalani min al mukramin day waay ak a neexoon ñi nga xam ne ñooma rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëwul gun nag doo ko xam dafa am ñaar ñu àndoon di jël yëfi jaamur ba kenn ko dugale loxom ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ki ci des ne morom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko ne dagg na loxom waaye bëggul ñibbi ak loxo buñ dagg te keer duñ dagg loxom mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër ndeysaan kooku daal di roof loxom borom suukar si tiyee ci loxom fas yéene dagg loxom comme ni mu dagge loxom ko njëkk ki paaka bi nag ñëwut muy dagg mu métti lool keneen ki ne ko diw mu ne ko mbir mi métti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga kele jiitu fa yalla am ay teranga nul la mel ni ñaar ñi rek lolu tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolu yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min Allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaré mukk alladheena ñi nga xamni qutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé bu fi sabilillahi te nak ci yoonu yalla bul defani ñoo ñu am watan ñu dé lañu bal deew ñu dé ahya'un dañuy dund 'inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deew ñu yursaquna ñanga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay degg sha'ir ba mutanabi mu nan wa zikruka ba'da al-maut 'umrun thani neena so faato sax ñu ci da sa gnaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantir seen dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima atahumullahu talalal yalla jox la leen yalla jox sedna seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund ci wat xexaat de haat demat amat ko kon reuy la defenaane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko pert ci opération bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk ak lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour défaire lay yomb ñi tam ñu né buñu sañon ñom délu ci wat déhat ci yoon yalla déhat délu ci wat déhat ci yoon yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima atahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotté information bobu bil ladhi la ca nga xamné lam yalhaqu bihim dabsi guñ len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw li bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jar na jay su bakkan loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ña ngay sakku ku leen jotaleen seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajr al mu'minin fayuk ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne istajabu wuyu nañu istajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasuli wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ne asabahum dal na len al qarsu gomba ginaaw bi nga xamé ne door nañ leen ay jaasi ci qaswatu uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé ne gom yi metti na muy yawma hamraul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamné ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julit yi bi ñu waxé lolu salawatu wassalamu alayhi wa hat leen ñom ñep ne leen kay leen ñu dabi wat leen ba ñu xamné dawuñu ragaluñu leen bi nga xamé né woté na nak ñu wuy ci woon ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum alqarh ñi nga xamné wuy ci nañ yalla wuy ci yonent bi ginaa ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jaasi len gaji waye téwul ñu ñëwaat yalla né lillazina ñel ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñoy rafatal nañ ñom wattaqaw tan ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reere reere ñoño ñan allazina ñoño ñi nga xamne khalalahumun nas nit ñi dañ na leen won innan nas qad jama'u lakum dañ la doon tital ne leen nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu leen fakhshawhum ak ragal leen leen daw leen gaaw ñi ngi ñew bi leen noppé rek fazadahum imana lol doli leen ak gëm manam biñu nekk ci xaswa bi xex nekk ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi waat ñele biñu leen songé loola tax yokku leen deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné sheytaane moko waxyu ci mu wax gaay ne leen daw leen sheytaane ngi ñew bam len waxe na daw len setan ngi ñew far lola yok len ak lola yok len ak deugal lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna al wakil wiru way yalla doyna wiru way subhanahu wa ta'ala muy bat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'ma al wakil waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbuna allah wa ni'ma al wakil modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbuna allah wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'mal nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ni biwat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ñi ñibi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlin borom ngeneel la azim ngeneel yu reey reey tabaaraku ta'ala lam انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلكم الشيطان سين كوكو دون واخني قريش دجنا بور سونغولين شيطان دونغ يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام شيطان موي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام yen juliti nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané waxafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem len yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mom man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nako ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bu ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañu ndekante ku daqawé di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañuy ndekelante kenn ku nek wax su morom ku daqawé di yalla lolu dal lan yadurru allah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon wedd suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi mu ne ko lul mom bum la merlo bum la jaxlo yuridu allah yalla dafa nam so gisee nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel li ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene loolu lu neex la bul defene loolu lu leen yalla gëreme la yuridu llahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci alakhirah modi bo nekke ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido ki xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su alakhirah do fa fekk da li nga am lepp na ko fekk alakhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yowmal khiyam no war fa def témér war def fi témér bo lekke ñaari témér yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santane lamuy am lola duñ xewul dede يريد الله ان لا يجعل لهم عزا في الاخره متاخ امون ناني بن سيرنيو دارا بو ماك بو خامني بو نكو مسانا جوخ بانانا جوخ كو بوم بو ماتي بن يون ñaar yon dat ne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya neena li da neex bam upp ko ko gëna jégué ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fatlikou yo lolou kon deeng nga suñu borom tabaaraku ta'ala mune ñi nga xamne dañu nekk ci wedd yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yamal xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ci Allah xé azabun azim mbugal mu reey yalla ñu ci Allah musal innal ladhina ñinga xamne ishtaru al-kufra dañu wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddualé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yedd yalla légui mune ñooñu lay yadurullah shay'a mune ñoo lor yalla dara mune ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla neexu ta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu ta lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnañu ñom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu dal mu sa yalla ne wala yahsabanna bumu yakar alladhina kafaru ni yedd yalla annama cine li nga xamne num li lahum ñu ngi len koy yok bu ñakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu yakare ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñakar ne khayrun li anfusihim dedet innama li fi nak num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayil len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djubaji bu gudde fan bari djubaji ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djubaji yalla bayiko fi mu guddu fan ak djubadem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mu la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fe do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek ngana ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem dem naka di mom makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak ngana ko waw goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeetu ngay nek nga gis na kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax moola gën kon ndax moola gëna new ay tiyab xolal yalla ñu tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafar ñi wedd yalla bu mu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yexé bañ leen ray di leen dolli ay yiw lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ leen di yexé bay leen fi ngir ñu dolli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doyedi azabu muhin mugal mu doyedi moy mugal mo xamne bo gisse ki ni mugal dagay defene mugal mi metti wul bo watone ben way nel timale ko nox beut ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defene yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juram ne ndoxame rek nga commencé beuri commencé lim nga tambalé mur waye ko gisé def né ki def ñu ko dara yalla yamal xiyam am na ñoo xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun té fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yur gi ndax tang té fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin am nañ mbugal go xamni gi dalen di dalal ba nopi ñu doyedi yalla ñal musa ma kana allah yalla nekut li yazara al mu'minina ngir bayyi ñi ne gem na rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama du wax ni gem na rek yalla bayyi ci nono dedet mom kay day continue di len natou hatta yamiz al qabid min at tayyib barañale li sel ak li nga xamni sel manam bu fekkone ne ku ne amantu gem na rek yalla nekon baxna kon fi ne duñ xamé dara waye bu yalla ne kay leen ngeen xexi jasi yi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tedd nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga nga ne waaw mu dal lay tek ay natou di set baxam yalla mu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natou bu baax xam yow yaay kan dor la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natou hatta yamis al khabith bi min al tayyib bu dikki ci liggey kay dañ def concours ñu set ñu raw ñu natan len ñu rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak lay def te xeer yi indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu ñu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lamiñ len lola mo ci bari yalla tabaraku taala loolu la ne duma fi duma len bayi rek ku ne gëm na ma bayi nonu fokk ma natul len tek len ay natou ci wax tek len ay natou ci seen yaram tek len ay natou ci yenen ba xamé al khabitha min al tayyib wama kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu lolen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben list pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu reddal ñu ab list ni ñi ñi la yalla ne lu mu du ko def parce que kon yefi bu siré won non amna secret bu ko yalla siwele non kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski nar ko tabaske bu ko wor ne dang ko yérendi du ñu sukkar kon boko joxé nan mu mu ne nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa kër mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret yi ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolu yalla duko def dafi teural nak luy woné né ah diw kat ndekete nafiq la lolu yalla teural motax mu teural yi melni xex yaak tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla ne kut liqulakum ala alghayb yurnu lalen ba ngeen gis kumpa dedet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf né wam mu né mom ula al aqwal bi ta'wilihi ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم احد بالبأساء وجهاد عدوه ودمتي تبري تسقب جرم نار البا قتم ينتمر اجناف جرم نار لولو السماء برام تبارك وتعالى وخ منكن ولكن الله واي يالا نيمي ديف مو يجت بي داي تان من رسله تيننتم بي من يشاء كوكو نيه سوكو تي تاني نك وان كو تي نيو نيغا خامني نيو دي نافق ام تي نيو خامني دالن كاي وان موتاخ دنج كو واني صلوات الله والسلام عليه مام تام مو بوند كو دات ني ديو اك ديو اك ديو نافق لاني واي نوب كو جوخ بن صحاب كيب صحاب بوب مام نوب كو واخ كو كين تبارك الله با ليغي خامو ني نان لا يالا نينا فآمنوا بالله جم لين يالا رك بولن في نك جيم لو نيتو نك يو خامني لير لوكو فن ورسله جم لين يوننتمي وان تؤمنوا بنين جم يالا جم يوننتمي وتتقوا نين راغال كو مويتو يترن تي جيف اي ديغال سنين كو ديفي فلكم دنجين ام اجر عظيم باي غري تي ادنا دنجين كو ام سو الاخره مو نيو تي نيغا خامني دانيي باغي جوخي ازكا مني ولا يحسبن بمو ياكار الذين نيغا خامني يبخلون دانيي ناي تي ناي بما اتاهم الله تي لين يالا جوخ min fadlihi ci wursugum wursug wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñom yalla jox la alal nga nay ca genné azaka don lo xamné yaak yalla yene sekk ligey bi ligey bi jeexé mu na la légui nang ci genné nangam jox ma jox sama yi faqir lola so ca nayé yalla neena bun yaakar ne khayrun lahum mo gën ci ñom dedet gënu ci ñoom musu balay nekk ci ñoom
1: ñi sedd ñi di añ ay gerté ciaf ñi di añ ay dagg ci muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lekk gaawal lekk te dem def na fast food lay tuddu gaawal lekk te dem ñi di ñab di lekk di waaw yoy yep ñukoy yendo di kasson kass yi bu yalla defu tan guddigi li tass ko ñoo fi ñi kon legui tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddé bëcëk diko liggéey kon nak ci kiim taan yalla la bok mu def guddi té ko seen ñu laaj lu yaas kat bëcëk taxul ko fi gis ci dëkk mu ñu fay lu yaas di ci fayu xaar appartement bi mëna ci 50000 balu ko ëpp bëcëk taxul bëcëk moom bu ñëwé kenn ku né mëna am fa nek mën nga sété garam place ba tok fa ci nit nak ñoom seen yoyu kon cipp ko xamné yaa ngi fay lu yaas guddi ga motax ja'al lakum al-layla lutakh litaskunu fi tabarakal wan nahara mudafalan bitakbit mubsira mubsira wala mubsira muy lo xamni dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp da di jog fasiyene wut lo xamni moy nek seen wursak ñu di ca añ di ca leer di ca ndegi wan nahara mubsira mudaf bitakbit mu nek tabarakal lu leer mu xey di wut nak lo xamni sungone buñu ñëwaaté ci kër gi mën ko jox ñi nga xamni ñoo ni ci kër gi supporter yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggéey ñom ñoy supporter yi bu ko fi bu ñëw ci bund kër gi bëre di nga dum bëre rër ak nekk ak añ bu indi leen ci wat waté leen indi leen ci kër gi so ñëwé ni daal lay taccu daal tan ko ndox mu sedd may la ñala combat bi daal metti won su ko defé nga daal di naan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nek ci keur gi nga deg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen man tan nopi ko motax ñaara neesan nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seen ciono moy gëna bari ciono gaay nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci keur ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna te na ku nek fexé ba deñ ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakallah suru tuqafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun kubakhla yalla la fo fadlil borom mu bax la ani nas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin akthar an nas way li upp ci nit ñi ñom la yeskuna baxun ci yalla inna allah yalla la fo fadlil ala an nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an nas way li gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñom baxun ci yalla wa ñom bu ñu sant yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale duñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeeyu kay may len guddu ñu tay noppul waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yemb ci liggeeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bëttimis ñu noddu ci jàkk ji ni ñëw leen julli fi ngir toog ni man kat damay door a wàcc dama sonn teen añiguma wala yooyu su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ci jàkk ji ñëw leen ne ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma su fajar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli fi ndax julli gee gën na law nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون باخنا تي ين واي ين باخو لين تي مان تبارك الله يالا كو باخ لا تي نيت بو دي جات نغا تود تبارك الله سدار جي دانو بن فن فو نيك فو نيكون مو نيك فا ندي جوك سانو ندخ مو سد تبارك الله داني فيغات بولا ووهي تي جاكا جا يالا نون نا وارون غا نيو دي مو ني واي ولكن أكثر الناس لا يشكرون لي اوب تي نيت ري بني سانت يالا motax kiwal yi di gëm di ñàkk ndax la in chakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew kon néewu xéwal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo tefeel ne ko mu ngi dox dalay wax déedéet wala doxu sénégal la lay wax wala ak tuuti rek te ñu ma koy waxe nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarakallah ci yu nangu nga xool say bat mu nangu nga nga def ci sa gémmi ndikki mu nangu ba nopi la dox ne nga ne doxut tabarakallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarakallah noonu ko al oustaz Haji Omar si ca tijin di waxe mu ne léeg-léeg ñu ne ndax mbir ndax dox ne nga ne doxut mu ne fekk ne yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon yi fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon nekk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon ولكن اكثر الناس لا يشكرون سورة الغافر آية جون بن فوق أكبر كان ما يلا ذلكم كلين دي دفن لولو كلين دي دفن لولو اللهم يلا ذلكم سين كوك لين دي دفن لولو دفن لين قدين جان دي تنبرو ما دفن لين بطق دين جان دي قسنت كلين دي دفن لولو تبوين كو سنتو دوتخ موية لين تسافة كوك اللهم يلا ربكم موي سين بروم خالق كل شيء موي كي بند لب لا اله الا هو كل موم دو يالا كل موم دو يالا خالق كل شيء لا اله الا هو كل موم دو يالا فانا تؤفكون من لند والبتين ب بغ لينا جام لو لنين لودل موم man la ñu ngi walbeete ba bëgg leena jaamu lo leneen ku dul mom kon suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek mo yayo ñu yéetal ko mom rek mo yayo ñu jaamu ko tabaarakal kazalika ñi ñi walbeete nit ñi bañ jaar feneen yu fakku lañuy walbeete allazeena kaanu ñi nga xamne dañoo nekkoon yajhaduna bi ayatillah bi dagg sante ka weddi aya yalla yi subhanahu wa ta'ala asali mo ne wax ji muy wax fi nak da fay dalal xelum alayhi salatu wassalam nan ko la tahzan ya muhammad ala inkari qawmika fa inna man qablahum fa'ala dhalik waaw hajatu sawi dik ni ngel khatum fuk ak net mo ne yow yonent bi yow bima yonni bul jaq bul nar sa nit ni sa mbok yi di la weddi yegal ne du yow lam jekk weddi ni la jitu won weddes na len kon na fa xel dal surtu ghafiri ay juroom ben fuku ak ñatt kan moy yalla allah yalla boko xamul allazi moy borom katan gi nga xamni ja'ala lakum mawlan dafal al ard sufsi qararan munak ab sahway qararan munak mustaqaran lakum fi hayatikum wa ba'da mamatikum ab sahway so de dundu ñu sampal la ci neet nga samp ca lal tek ca éponge di ca jaaxaan di sang so de dundu xaraara so faato nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas gratuite nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayoo tëdd te génn àdduna du ñu fay luyaas tabarakalla te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakalla du ñu rey ay màkk ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantresu xata xat fay ca lu seer tabarakalla yàlla mu ne ci am kattan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko caa wuutu nag wasamaa mu defal leen li leen féy ca kaw lépp binaa am mu ne dëgg mel ni tabax mu defal leen li leen féy ca kaw mu ne dëgg mel ni tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daal di koy jël daal ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant beeg weer yi tabarakalla lu ci yàlla yabuloon ci ñun rek kuy jii li ñu fiy jëlee maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad khalaqna al insaana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe moo leen bind fa ahsana suwarakum moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy kenn ku ne nit ñi yëgg nga rafet na fa ahsana suwarakum surtu ghafi ay juróom benn fukk at ñeent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na yàlla di bind góor gu rafet ndax kon aduna day yaq, ndax bu jigéen ñuy toilette góor ñuy toilette liggéey daal di attardé. Kon yàlla du bind góor gu rafet, waaye it yàlla du bind jigéen di ñaaw, ndax bu jigéen lépp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu ca nu dem marché. Ndax kon dinañu xëy nekk seen niir ya di toilette di fërmoo ko defaru tabarkàlla, léeg-léeg bu ñu dem nekk di xaar mooy mu naaje lool ndax fërmu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu. loolu tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw, mu bind jigéen ñëpp ñu rafet. léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw. boo xeebee lim la bindal ci kawar bëgg koo yokk du baax, boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax, boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ yesoree nga di ko sàkkal ay sàkkal du baax, boo xeebee lim la bind ci taay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax, da ngay bàyyi lim la bind rek ndaxte fa ahsana sumarakum. kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ-jafeñ yu la mën a jural ay jafeñ-jafeñ. moo tax jigéen ñi tabarkàlla ñun ñëpp la yàlla bind ñu rafet. soo jàppee ne rafetoo di wut ay pamaat di diwoo di wut yeneen ba dereet bi nga yoroon boobu jóg fi beneen ñëw, su boobaa nag suñu borom tabaraka taala nee na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cuune waaye du man maa cuune tabarkàlla. suñu borom mu ne kon mooy ki nga xam ne jaala lakumul arda qaraara wa samaa binaa wa sawarakum fa ahsana suwarakum. moo taxit nag fii ci sawarakum moo di ñu bind nit mu am jëm, bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee ni que yooyu tabax ci ak nit mu nekk jëm. yàlla nee na su àllaaxira bala nga dugg ay jànn da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar. ndax lan ndaxte moom sawara. léegi baata sawara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tabarkàlla photo yi nga xam ne moom la ñuy am. su boobaa nag da ngay daal di indi benn bunt boo xam ne dafay daal di indi jafeñ-jafeñ. kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne képp koo xam ne kii da ngaa def taswir su àllaaxira da nga ko wutal ruux. moo di bokk bu dee jëmm la doon yoo xam ne jëmm la jot ni ñuy def léegi benn mbir taxawal ko di ko fàttalikoo nit mu nekk jëmm ju nekk ciment wala mu nekk or mbaa xaalis mbaa bant mu nekk jëmm ja taxaw loolee ku ko def yàlla nee na su àllaaxira yonent bi nee na su àllaaxira bala ngaa dugg aljanna da nga ko wutal ruux wala nga fas ca ñaari kawari africain. maanaam sama kawar gi ni mu gàtte ñu jox la ci benn kawar nga bëgg koo faste te xam ngi loolu jafe-jafe lool tabarkàlla. amaa nag bu fekkee ne suura bi amul ab takk ndeer xanaa mooy suura yi nga xam ne photographie moom la ñuy taal mu jël sa jëmm ji taxawal ko, loola toppandoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëmm. mu def nag moom photo boobu bul ko jàppee nag na photo yële ndax da ngaa di undil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarkàlla. kan mooy yàlla? yàlla mooy nga xam ne bu ngeen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel. warazaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu teey yi. warazaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu dagan yi teen neex. waaw gis nga bi yàlla bindee nit ñi it kenn ku ne mu gënd la nu mu la gënd sa gënd gi mu la gënd ci la sa wërsëg di nekk. day bind nit ko ñuul bind nit ko xees. waaye góor yi ñu bind ci góor goo xam ne gi moom bu sañoon jigéen ju ñuul lay gis, mu bind ci góor ñu góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis. nekk noonu it bu bindee ko njool tabarkàlla njoolaay googu dafa am lu mën cay def. bu bindee ko ndaama mu fexe ba nasab xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi loolu la yàlla def. su bindee ko yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk. su bindee ko gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk. moo tax takkataar li muy yeex mi ngi añ di reer di lëkk. lëkk yi muy gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk. kenn ku nekk ak la ngay lekk. wa razaqakum min attayibaati zaalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum. takkataar li muy yeex mi ngi añ di reer di lëkk. lëkk yi muy gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk. kenn ku nekk ak la ngay lekk. wa razaqakum min attayibaati zaalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom
0: moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fatabarakallah iskey yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fatabarakallah iskey yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dundu go xamni amul fumu tambali amul fumu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiyya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayatul kursi ngeen di deg nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu doon ñun nak hayy la ñuy wax rek ndax ñun suñu dundu day am fumuy tambali am fumuy yam sa law fi ni may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bok ngeen balma ñu bari fekki wu ni 1800 ci ni may deglu tayit kat l'an 1999 ci ni may deglu yaakaru man dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun hayyu rek lañuy doon duñ am alif lam yalla nak al hayyu mom moy ki dundu amul fumu tambule amul fumu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwal hayy te kudul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ddin selal ko dinu gi selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñu ñepp ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ni alhamdullah rabbil alamin nima ko waxe won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdullah rabbil alamin ndax alhamdullah yoyu bu ci nek bu ko nit ci waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah ndax tuñu bi nga xamné ma nga ubbi garage sam tok yor ay yefam bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu mel non danti te ko sa auto dal ci benn auto ba mu nor yow musibe am na ci yow ndax fokk nga jëne xaalif nga ñew ci tele bi yëkëti xaalif jox ko mu ne alhamdulillah rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuli bi am lu mu yëg sukkay ci kër ga manam soxnam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenko ndax tuli bi ni alhamdulillah rabbil alamin yow mi sa auto yi nga dawal ko way way mu pan mécanicien bi nga andil ko ko mu am ci suwe ciet ndax mu man ne alhamdulillah rabbil alamin yow mi sa radio itna bu fekke ne batterie bi di jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amé ñu ñu seen wa kër kon lolu it fokk mu am tabarkal waaw gaay yu di hôpital nak di fa ay beut bu fekke kenn do ñent kenn du fatu mu ñom fu ñu jëlé dépense gaay yu nek hôpital ci hôpital yi fasiyene ñom tok yor seeni tenu sol ko tenu yu wax ya gi verté sol seeni mbaxna ñob seeni ciso ak pank yi xoti biir bu fekke kenn du febar bañ ko ci biir mu ñom ñu yubbu seen kër mu tax fokk ñu xoti biir opéré ko jëm yi ci nek ni alhamdullahi rabbil alamin wa morga bayit non waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru ba suñu mbaxana daan ne lu waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jël lu ñu yóbbu këram kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla di ngeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu deret tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bu sañoon du daanul jëlam bii waaye su daanuwutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yi yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwal hayyu moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fad'uhu jaamu leen ko moom dong mukhlisina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratu ghafir ay juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii di muhammad day sallallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda alladina may jaamu ñi nga xam ne تدعوني مين ينم لنجام من دون الله كدن يالا شنب يالا وقد ينم لنجام دفن ينم لنجام نخبات الذين لو أم خل لنكو جفنكو للعاقل أن أعبد الذين كن الذين سي أو يت ليتك نخ لو أم خل لا نخ لو أم خل ما لنكو جفنكو إني نهيت أن أعبد ما تعبدون ما تدعون سبب كن لو أم خل لا وإبنين أن أعبد الذين موي أو نتل وخمنا تمرك الله دني تل نوت الليل ترن ولا نتل ووات مدلن جسد من دون الله تبن يالله يال ني يونت بي وخال ني من لولو دنج مكو تيري يونت بي دادي واخ ني لولو دنج كوكو تيري لا تبارك الله الثاني من يالله دا ديغل يونت بي عليه الصلاه والسلام مو واخ نيت ني جاج لين سوني لين تي ماني ساخي وون تي جامو لنين لودو يالله بي تتل ليره تتل عقلي اك تتل نقلي هل ستساوي على الجلالين دي لنج كو واخ تي جوكي نينتل با خاتوم فوك اك نيات يالا نم قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني بمدكلي البينات والال من ربي جوبي كسما بروم لاجي غناو مبير مليار نا دوتو من نانغوتي بوك دي جامو يي نين دي جامو الفقر الرازي مني والبينات هي ان اله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم مني ليلر دال موي خال سي بوبام ساخال ناني ادنا سي كيغا خامني موي يالا جيكو موم نيلو ما سك سي ماغا يكو ري لولا خال وور نكو ني لولا ام متاخ كون دوتي ني يات اك بانتي ني وير اك ني دم ليك يويو تبارك الله دم تي ديكو ديف يالا لولا خال مو غات لاي تي وايي دو خال مو نيب تبارك الله تفسير كبير للرازي جيك نيار فك جيروم نيار خاتوم جيروم نيت فك اك جيروم و امرتو ك ديغال نني ما ايب ان اسلم ما امتو يا رب العالمين تيك موم بي نيف داني ما ديغال ما امتو امتو نك ان اسلم استسلام موي امتو ليالا امتو لرب العالمين امتو نك موي لي يال لي ديغ لي نيا ديكو داف لي ني تيري غادي كو باغي غادي كو باغي lenn lenn boy setan film yi ñu jaar la ci télévision bi bu ñu gënné pistolet ci poche gën ko at ni joxañ ko ko ñu may def moy omatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waaji bi lamb ay posam mu nang su ko jëna mu nang su ñu ko togal mu nang lolu film lay def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jëñu fi kon nak omatu yalla moy nga nang ba bu la omaté fum la jaar lo nga jaar ba legi ay yi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ay mi ngi waxtani benn bu yalla nek benn gis nga mu tudde yi mu tudde ba nepp ci magay ak katam ak won la gox yi le wër mi ngi ni di tudd nak lo xamne moone day indi luy woné wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala te mu ngi nek ci waju tej li nga xamne moy sar bi di suratu ghafirin tabarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fuk ak juroom ben yalla ne hol lazi yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamne doom adam yeb ñi ngi joge ci suuf ci lan suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamne ci li ñu joge doom adam yeb yalla neena ci la ñu joge min turab tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz yalla yok ko tawfiq ye yok ko leer tabarakallah na daana wax ni waju simmi wa khu budul ak karot nawela ma supame neena mba dang ko ciep tabarakal waye min turabin lay firi fofu mu ne ndax te nit ki day lek karot ba ma nawé ma dang ko ciep lola nek dara ci mom dara je bu yagge moy def lañu tuddé al maniy lola su yagge su affecté nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin fa man mutfa barkalla mo nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin fa man mutfa mutfa nak moy li nga xamné da fay jogé ci ruhmu jigen
2: bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga sul amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekk ci ruhum jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba ñu jibi ñeuk jang iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mit yalla te khalaqal insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci

0: wa anzirhum yalla mo leenti bi waran ni kuppulen fatlilen yawman azifati bis bu jageba yawman azifati bis bu jageba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi danaka aksina li ci def rek ñuy melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sa ñene lolu mo ci def mu ne li ci def ci gudday moy digënté baram bi ci dugg bi ak baramu joxuñu kay ni ñu sutante ñene fi ñu ne yëngi bi ak ci aduna tukke non la tollu waye ñu nak da yagg ci ñun waaw nak dama lañ ci ñu tukkay mo ci matum waye tabarakallah munu tamel ci ñun so ko nekké ci ñi tamel ci wëñ rek mu dox lako ndax am wëñ neena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan wa ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñetti fan te ñetti fan yoy wëñ dañu fi juddu nam fi ba fi mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñang ma jeex mo wëñ ñi dañ koy accepté mu tambali liggéey moom lañ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci lañ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yawman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg nga ci alquran bi naan azifatil asifatu ابن كثير لنا الآزفة اسم من أسماء القيامة سميت بذلك لقربها كقوله تعالى أزفة الآزفة مجغل جغنا مجغل جغنا ابن كثير جك ابن تيل ختم نار تيمير أكفمير أجرم ينت إذ ميت ربنا خميني القلوب خليب لدى الحناجر بينك تبدي الحنجر manam wana fukay fofu muy nek nit ñi yaqkar yi taxna seen xol yi day nan day genn bay aksi fofu kaas ni ñi diko wana su ngir muy delu wat waaw dañuy xef dool ak ñakare mom mom tali ina ghamman wa hasra fi'lun makrub ihna mer titangi lolu taxna ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñew di nit sa bi sa put gi da koy wana fu muy delu ndax ñakkare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi amul ci yëngutu léeg-léeg sax ba moytu mu yebal ko ca wanewa ak yu demee ni ki yooyu yowmal qiyaama ci la yàlla lay wax yi ma dema ci tafsiir mu ne maana al aaya anna al quluba qad saidat min al suduuri li shiddati al qawf xatta balaqat al xanaajir wa yaxtamilu an yakuna dhalika xaqiqatan aw majaazan عبر به عن شدة الخوف والحنجرة حين الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جوك بنيانت خطو بنيانت لأنا خير ميليك بنيوة دني غير تيتاني بعد ذكي بودي غير تيتاني لأنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا نينكلي وعيدا لمي تكيرك موي ñakkar dana am tiitaange dana am yowmal azifatu ifil qulubu ladal xanaajiri kaasimina yàlla mu ne maali valimina min xamim tooñkat yi bu ñu am benn xare maali valimina tooñkat yi bu ñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li valimina sadiqun yanfauhum di ñu am benn xari boo xam ne dina leen mën a amal menn njëri képp ku tooñ baax si foofee maali zalimina min xamim tooñkat bu ñu am ku leen di làq moo tax ci adduna si fi mu nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maali zalimina min xamim wala shafii du ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن مسلم كده جانب بنيو تي اي باتي رمو جنيني قسمي رمو امنا ويا الله دفكو ترل ترل مو امسلو برغرامكو تمارك الله بمو جارتيون نول نخ لينا دم فن موانا كن دو رمو ودو ننغم ننغم ترل تي اي شرط ترل تي اي ترل يويا للي وخنكم يوم الخيامة رمو امنا ويا نيلي امي اكني اكني سورة غافلي اي فك اكجرم يبتو يلا ما يكون خمنا يعلم خمنا خائنة الأعين بتي وركي بدي ور يلا يعلم خمنا خائنة الأعين بدي ور وما تخفي الصدور قمنا إب يدني دنبو ما قمنا إب يدني دنبو يلا وعلا بدنا خمنا بتي ورنا di fakk di xol di jëme ci lu aram bobé bu di yalla xamna ko ibn abbas mu huwa ar-rajulu yakunu jalisan ma'an nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mu moy waji toge ci morom bur digen ram fa don ca day wax ni cior digen ni baxu ni ñal baxu waye na mu fakk batam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla قمنا سقل بي نخاقمنا خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله تعالى يقضي لي أتي بالحق تكمان والله يقضي بالحق ما ذلك لي أتي متخ كل جوار تسيبت جوار تسلم من تلنا تسبت ووتر لنا تسلم من لنا تسبت ووتر لنا تسلم يتيوي بين بتنك في برمنا خمناكو te budé atti ëlluk dina atti ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis suñu borom ak yëngu bi leena dina gis benn borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawar ay guddi tam genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow ya daan waraante ca koñ ba xana du yow ya daan wax lu baax na mu ne waaw ma daan wax lu baax te daw ma ko def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك لك والذين ينخمن يدعون بني جام من دونه لنن لدود يالله لا يقضون بشيء نم دون أكدر والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نانا لب لو خمن دي الله نيكوي جامو لولا دو ام سان سانو ات دو كمان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سيني مير تي خام كو موم سونو بروم تبارك وتعالى سورة غافر آية نيرفوك سورة غافر ay ñaf yalla neena ñu may toy demba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima top leneen awalam yasiru fil ardi ndax dañu musta tukki fayanzuru ñu mëna xol kayfa kana naka lay nekke naka lay mujjé akhibatul ladhina njeextal gaay nga xamni kanu min qablihim ñoo leen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melal jaam nga tukki dem ca ñoom seedi len fañu dekkoon ak nañu melon te dal moy seen borom tabaraku taala xol ñu nangulon yalla tay ak ñako gantulon tay ñen ñu nek xol seeni doom seeni sepp seeni dukk way mu ne kon awana nasiru fil ard ana wa quraysh tukki wuñu ana mushriku ne tukki wuñu fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qabli ni xol ñu len jitu won toñ tan yi jitu won te dan toñ fa muju ñoo ñoy ñal kanu hum ashad minhum quwwa ñu ëpp doole ñi may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon achadd minhum quwa, ëpp doole ñiy tooñ tey. Waaw, da nga gis ne saan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël sa ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ, te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole ëpp la kàttan. Kaanu hum achadd minhum quwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñoo leen ëpp woon kàttan. wa aaharan fi l ardi, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole it ñu tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. loolu moom lu am solo la. gis nga, soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam noonu dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. su yére bi nga doon fali moom du yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël. yu bëree bëri ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunette yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ, foofu jaar ak ñoom nee na yéen nañu bay. dafa am benn bis ci nekki li bukki feebaroon feebar bu métti. tabarkàllaa gaay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko, daal di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàllaa jàpp ko lool, ñu ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag awma jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëkk. daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu. bi gaay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf, daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fuñee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàllaa ñaar déggu leen. li muy tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yow war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole, ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf. fa akasahumullahu, yàlla jàpp leen bisunubihim, ci seeni bakkaar. wa maa kaana lahum, amuñu min allahi, ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ li mu leen jàppee. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma, amul kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma, mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen. xam nga fim ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal leen. surtout xaafiri aaye ñaar fukk ak benn valika, ndax loolu bi annahum, ñoom li tax lii dal leen. kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinaat, kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayyinaat yi ca wax yu leer yaag, lay yu leer yaag, njàngale mu leer ma. fa kafaru ñina di weddi yonenti ak la yonenti indi lepp fa akhadhahumullahu yalla dal len di japp lolu ba dem ci suratu bu ñax al-haqatu mal-haqa wama adraka mal-haqa sar bobu weddi bi yonenti limi wañi rek lay jangale tabarakallah innahu yalla qawiyyun ku am katal yalla shadidul iqab ku tambugal la bugal mu metti la yalla mbugal yalla ci musal leg leg mu mbugal ci aduna balani te genn aduna leg leg mu mbugal ci lalu ne sakaratul maut leg leg mu mbugal ci bir qabru yawmul qiyamati nit de ci mbugal ko yoy yep bugal mu metti la te tabarakallah mbugal mi ci gëna feñ te nit ni ngi koy denc ci bir suuf rek lu raglu la donte dañ la aljanna nga jëmit yoon mi dafa raglu nonu ko suñu tabarakallah boy jur wala ci luga haaji ndaga ndjay di waxe mu ne yoon mi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé te moy gas am pax bu mu xoot denc la ci te ñibbi inna la innahu yalla qawiyyun ka am katal shaddul iqab ku tarmbugal la suratu ghafiri ay ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaarak wa ta'ala tudde li nga rawat ci yefur yi ci ay mbugal li nga rawat ci ñoom ci ay alkale ñi ci indi nag qissa Musa ak Fir'auna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Musa ak Fir'auna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante xwaayis ñi weddi yonente bi ak Fir'auna may weddi Musa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraluñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñoon Fir'auna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñaar fukk ak juróom benn yàlla ne wa laqad arsalna yebaloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina الظاهرة مي معجز اليد والعصا اكي تيغو ييب ولقد ارسلنا موسى يبلون نجامي بي اياتنا بولي كوك سونو ماندار غيا ياي ولي نماكو يوني وسلطان مبين اكي تيم تاني لير بتال لي لخو مو ام لخو بسان يد مو ام لخو سو بوخي لخو مو ام لخو سو نياني مو ام لخو ييب دادي جاخال بنو اسرائيل فان يوني ون موسى إلى فرعون كفرعون وهامان أهامان وقارون أقارون كنتني ليال ينون موسى فرعون هامان قارون نتني فرعون الطاغي الجبار فرعون من يكون بوربا نجيتم ريوما هامان نكون منستر بجيت منستر يب قارونا نكون برم على الجا فبرم على الجا تباري لول موتاخ بو ديمي سي تفسير بني وخ البحر ولا برم خم خم بني وخ البحر كتيرم من وقص قارون وهامان بذكره لمكانتهما في الكفر ولأنهما أشهر أتباع فرعون وديمي سي البحر المحيط جكب جرم نار قتم ينتمر أك جرم فك أك جرم ينت ci la ko suñu borom tabaraka wa ta'ala wax mais yàlla ngi yónni Musa ca Fir'auna ca Hamana ca Qaruna Fir'auna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra foofa tudd Fir'auna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Fir'auna la tudd Hamana it ndomba tànk la fa woon Qaruna it borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep faqalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadhab waqtat lu dul deug le lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadhab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi ngay sanni muy nek jaan sa nga ko bi ñu ngay bokk muy wéx yow da ngay gisaane waaye mënu dara jabar kat rek nga kadhab nak al kadhab muy wax ju dul deug ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kadhib yemoo ci kadhib da nga koo weesu kadhab maanaam moom daal dafa jéggi dayoo ci wax lu dul dëgg noonu lañ ko waxe ñoom wasiqatu kadhab lilmubalaga waaw ñu laal saahir kadhab suratu ghafiri aya ñaar fukk ak ñeent falamma jaahum bam leen andilee bilxaq ci dëgg min indina dëgg gu jóge fi ñun yàlla mu leer ñépp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la jóge lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ qaalu ñu ne uqtulu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moomu lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abnaa alladina amanu maa képp ku gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëralal ñoom ñépp rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji ku yeddi Moussa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Moussa ànd ak Moussa ñu gëm yàlla ànd ak Moussa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Moussa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da ngaa bëgg ànd ci la waa dëkk bi andut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léegi-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di balel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abnaa alladina amanu maahu tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo la ñuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tardé jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu rey doomu jigéen yi wastahyuu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandiko ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def politigu Firaawna politigu Moussa man ko ci la Firaawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Moussa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeet loolu na Firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaasitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mott yam leen yónnee woon lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon
1: lu melni tufan mam len yone won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tekkel kon firawna dafa demone ba lort ci politique nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëma ci musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif bayu jigen ñi baba moy bu ñëk gi lam ci jiblu won moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folli te moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bu ko te bu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalna yalla rub firawna ak kep ko am fi xam melni fi xam وما كيد الكافرين فخم نيود يالا دو نيك موك الا في ضلال مدل تيك تانكوتي ليپ لو كو ود يالا فخي لال كو لو فخي ما ياغ ياغ فخي ما باخوت فخي ما فخم تانكوتي لا دونت مولس نكو ليل مودل كو اي باق مودل كو اي تاب مودل كو برامي خام خام ني ليل كو لوم رافيت رافيت وما كيد الكافرين الا في ضلال الكيد فخي mu jug mbamu bax day jogu ci alquran mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaaw biñ ko jile ci sunna ludul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk ak juroom ba ya fi metti nit ñi teewul ñuy kontiné di gëm musa ci rawna ngi ray seen doomi goori difa bayyi jigen ñi teural teural mu metti wowo teewul rek nit ñi kontiné rek di gën di gëm rek وقال فرعون فرعون دادي واخ بن بيس تي اسامبلي با نلن زروني اقتل موسى بايلن ما مري موسى زروني بايلن ما اقتل موسى مري موسى بايلن ما مريال لنكو وليدع ربه نو برومم مو جابلكو سو فكي گم نكو ولينادي ربه حتى يقلصه مني سو فكي ان بروم نكو و نخ مو ديمبليكو ابو خيان مو ني فرعون مي يالا رب وورون نكو ني موسى نبي لا فرعون مي يالا رب وورون نكو ني كينتان يي موسى دي وني دوغ جبار واي بون گوم بون jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gum muy tour de rek taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne du yepp dara du yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñeen témèr ak juroom fuk ak juroom ñeen mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah wari wu ma xamne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne lañ inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teulun politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété woli ñi li mo la nak lolu lay ragal Moussa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mune aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra lolu lay bañ mu yak ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexe ya ndeysan daldi yeugal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray
0: teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan wax ko Moussa alayhi salam te kat deful

deug la won ñu keneen ko melni isa yalla da di wacce inna masal isa inda allah ka masal adam misalum isa fa yalla moy misalum adam fa yalla neenañu bi nga xamé né wax na leen lolu dañ la ko nak ñun kay su fekke lolu xad kunna muslimina qabla limam omato wonanti bu yag yon feneen dedet seenu omato demewut non ndax ñett yef munta and ak ko omato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di su jotal xerm ñett yi munta and ba nopi ngeen di wax ne omato ngeen yalla daal wacce inna masal isa ba ca suma nabtay muy mu baaxal بعضهم قالوا كنغن ديفون مباحله بلا نونت بي دي وودي كون داغن تاك ني او ثورا ني نكو كون نونت بي اندي ني لنن ني نكون لي موي ام الاسلام او الجزيه او الحرب ني نكون الاسلام ني نيو اومات ني اند او الجزيه دي موي نغن دي مو جوخي انكو او الحرب ولا ني نان ني نغن خيا فأقروا بالجزية نيوم لا تخال من لاغي نانغو نون جيسي بيغا خاني تي لين ديو يالا تبارك وتعالى نانا ان مثل عيسى عند الله مثال عيسى فيالا كمثل ادم منغا ملني مثال ادم فيالا ادم خلقه يالا بنكم من تراب تشوف ثم قال له منكو غنابك بن تشوف كنك فيكون منك مودي كون نياري مثال يوي yalla tabaraka taala binduna adama amul ndey amul bay mu binda mari isa mu am ndey te amul bay mu binda hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te fan lim ko jele ci adam mu binda yeneen do adama yo xamne ñoom dañu am ndey dañu am bay mbir mi daadi man yalla nak buñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam alayhi mu ne ko nak ci len di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé sax xel dem ci adama sax xel dem ci adama da nga dañu ne kon amna sax lu manki feulé lu gëna doy war nak fi lu bon bon yaay mi ngi fi waye feulé yaay suniko waxuma la nak bay kon ñaay ben am fa inna masal isa inda allah kama masal adam qalaqahu min turab minku bin tisuf kuma xale lo ginaago mu ne ko kun nakal fayakun mu nek الحق من ربك دغ نك تي سا بروم لاي جوغي الحق دغ من ربك تي سا بروم لاي جوغي فلا تكن من الممترين بول بوك موك تي نيغا خاندي ني فيك ساك لو جوغي فا يالا من يونس بن صلوات الله والسلام علي هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بول بوك تي ني فيك ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى نمو بريزانتي مير نغا گمي كون نونا موكو بريزانتي fumu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gëme ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gëm gi ngi koy gëm muneko fala takun minal mumtarin bul bokku ci nga xamne dañuy sik sak mbir bi mun yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ay so len net len ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom فمن حاجك كو ورنتيتك يو في عيسى من بعد ما جاءك جناب من لديكلي من العلم تي خمخم فقل نانكو لا دي واخني تعالوا كايلن نوالن ندعو ابناءنا يوص ني دوم وابناءكم اكثر دوم مو دا لن دي و نين رد بن رد سيركل نين و سين دوم يو غور في جيجن تي بير دي ñom tam ñu wo seen doom yu goor yu jigen duggal ci seen biiru reud ñaar reud nak dañuy sore ñeen ci seen reud ñeen ci seen biiru reud woni saana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna woni saakum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna duggu ci biiru reud yeen tam seen soxna duggu ci seen biiru reud wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu duggu yeen ngeen duggu reud wa suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen duggu seen njabot duggu seen soxna duggu ñun tam suñu njabot duggu suñu soxna duggu suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daldi ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla
al-kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wa sallam wolen ci mu ne bu ñëwé kon dañu nan allahumma al-ina al-kazib minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu la di delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala mala mu ñu ginn ni ñi nga xamne ñoo doon bëgg def ak yent bi mu baaxela buñu ko defoon buñu delo seen kër duñu fa fekk ay soxna waye duñu fekk alal duñu fekk leneen naka non abu hayyan lola wax mu ne wa fitaki nasara al mula'ana li'ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwwati isa alayhi salam yalla neena inna hadha qarnati li bima lati lahu wal qasasul haqq moy nekk li bu deug lahu wal qasasu al haqq moy nekk li bo xamne moy bu deug wama min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi yakh allah wama min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min thani walam yazal jalla ali mushad nena kenn amul ñaar ay mbirum day mag xaxu nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dan ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla mi nga xamne moy moy ki nga xamne moy gëna xere ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la xagn nako def al hakimu moy ku xereñ ba nga xamne du def lu ñum te nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah na xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin ci yakkati su baba ku djublu ci lool rek la taxa jog moy yakkat bi nga xamne al qur'an taxawalna hujja yi taxawalna layu lar yi ci yak li nga xamne mom lañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy khul yalla lena khul waxale yoonte bi ya ahli alkitab yeen yahud wal nasara yeen ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokku yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñepp ñoo ci bokku yem baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudut yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu baña jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kayelen ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yak

والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ممرك ميدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه دي دقل لك جيتون أخران يدي والبن تيربك جيتون متخصاب صفانو أمي دو تيري يأمو صفانو دمع دمي نيوشي اندك صفانو كالتوراتي والإنجيلي والزبور يويب amu ci lenn lu ñew wedenti ak samoram kon ayji ishara la ci nekh gi mu nekk wahyu li anna wa sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bind dawul mas dawul lire lol tam ci muqtasar ibn kasir lañ ko jele jukim ñettel khatun temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi إن الله يلا بعباده تجامي لخبير كبنكم بلجلني دف بصير كلن دي جسلا جامي علي لب لوين نبت دوك دف يلا تبارك وتعالى لخبير خمناكو لب لوين دوك يلا بصير كو جسلا أمول كن كمان نبت نبرام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط بمواتن أمورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافية من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفة التفاصيل تا جكب فكيل أتنيت تا ختم فنير الجرم سيبرم كسر تفاصيل من يوي دينيو تدل جنابي متديني جانع القرآن ñu tuddal fi xéetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya amama hadha al kanz al thamin ila thalathati aqsam ñu xajiliko ñetti xaj yoy lay bëgg indi mom suñu borom tabaaraku ta'ala bu mu ñe téré be bi al qur'an indi téré yele di téré yi injil ak sabur ak ya ci tege mu ne suma ginnaw ga awrasna fiyatal nañ len alkitabati ñu ko fiyatalé alladheena istafayna ñinga xamné tan nañ len min ibadina ci sun jam kon mbolam yalla fiyatalé alkitab alquran ñu mokal ko yalla néna ñi ngi bok ci alladheena istafayna min ibadina manam أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية أشام الصريم مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يوم القيامه الكشاف جيب نيتل خاتم نينتمر اك جوم نيت فوك اك نينت من يالا تان مودي امه محمد اك صحابي اك تابعوني من بعدهم الى يوم القيامه نيوني لا يالا فيتي لا القران متاخ كيب كو خاني بو نسدلي جوكي جخلا ياغي بوك تي نيوني كو خامني بو تيمي القران بي واخ دي خام لامي واخيت ياغي بوك تي نيوني ko xamne buñu sédélé jukki la do bok fexel ba buñu sédélé té juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamne awrasna alkitaba fitil nañ len téré ñu ñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam bi moolam ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala giko yalla yonni fek na la fi so nango ummatu muhammad nga so nangul ummatu muhammad nga fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ño wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawé ño ñinga xamné ñom la yoonte bi ño nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi ارتضاه الله سبحانه وتعالى
umutam bi nak tabarakallah ñu fiyete le téré bi nak nga xamna ñoom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam loolu benn ngi non ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo ton bopam koku moy ci ton bopam moy xet moy bit ndiek wa minhum muqtazid amna ci ko xamni ki toñul bopam waye gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat do la jefe al-qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtasib wa minhum kun yatel ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe tere bi yalla bi di rawante ci jef lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xétu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fétal téré bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattal lu ci jëf lu baax dana jangal qur'an way du ko jëf muqtazid moy ko xamni ki man dafa digg doom ci jëf lu baax yeen say mu jëf lu baax yeen say mu bayyi sabiqun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu baax kon ñetta nga non ibnu jawzi mu ne wa aktharu mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalimu li nafsihi nena al asi moy ki moy wa sabiqu nena ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wal muqtasib ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynakuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnu jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafsil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu loolu lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mune as-sabiq man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله صاحب المسير ديك جيروم بن خاتم نينت تيمير اك جيروم نين فوك مون موم السابق كين كوي تيكي سابق بيل خيرات مون موي كو خامني كي بونيو كو ay hasanatam manam ay tiyabam muy upp ay bakaram mune zalimul nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñepp duggu al janna alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba ku bañul ku ne nga duggu dun la ko yent baxe sallallahu alaihi wasallam watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mune wax ci jëgëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al alama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gër nak kon nak ñett ñoyay nonu xamna kenn ku nek ñu na fexé ba goor goorlu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muqtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nek ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci goor gol rek ndax dañ koy netti le ëlëk
bi ya nga alquran te diko jeffe ndax nga bok ci muhtasidoni wala nga bok ci asabiquna bil khairat warkal gor gi musaqo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ñeukete rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do to tuddu janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen gor gi saxu mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ñeuk samp sa waxe mune nak sa demé ba ca kanam budé lu ñu ñëk lanté boko séné bo yoké sa xel ku am nga mune budé lay alagé boko séné mu ñëw bo yoké sa xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mune waye bul def mune nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy mune lo jëruko buñ na dawlen rek neena bu la kenn jëk tam rawatina bari yalla ne dawlen wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillahi ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ci gën wal fadlu modi mbax al kabir guri nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dali wax ñoño fan lañuy dem ci walu terala yam leen dencel fi jannati na'im mune ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu lan fatakal min asawira ci takay loxo min zahabin ci or wa lu'lu'a ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu si waat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati quran al karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall. tafadal ya cheikh.
1: bismillahi rahmaani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashriq. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu al jihad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir saxal al waxdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla moo yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ci jógee mu dugg ci al jihaadu kër-kër yi, ba mu ci duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee al riba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci ghazawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawati na lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julidi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu saabi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayna al-qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej insha Allah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunitu bi sallallahu alayhi wasallam mune يؤتى يوم الخيام بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران ينتي بنانا بو يوم الخيام دي نيو اندي القرآن اندي نيو القرآن نيغا خامني نيو دان جيفي القرآن الكريم سورة البقرة وآل عمران جيتلين نيوم نييب نيو اند واخو ووتي فاغا خامني موي كروك تيرانغا يالا نتي يالا بولي سبحانه وتعالى كون سار بي دي آل عمران كي تنك بو غات lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy Ali Imran ana lan motax Ali Imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca Najran ñukay wax Nasara Najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih الايهم اك ابو حارث ابن علقمه عبد المسيح مو نيكون سين نجيب ايهم موي كين دان ديسول كيغا خامني موي ابو حارث ابن علقمه مو نيكون سين فوري ني ديك تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دالي كوي واخ واخ يي ام كونيكو عيسى هو الله منكو عيسى موي يالا بي نكو لاجي لوتاخ nga wax lolou muné li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen kine dedet huwa ibnu allah domu yalla la ñu ko lutax mu ne ndaxte lam yakul lahu abun amul bay kenen kine innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mu ne ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mu ne bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dal len tontu ca njangal mu rafet ma baraj baraje wulen dalul ci seen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mën len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi ñu xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy Isa mom dina faatu mën len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu ne an kay mu ne yalla kenn niru ko mën len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana di yeen ne yalla du lek du naan ñu waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan Isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ñu daal ni cell daal nopi yalla tabaraku taala daal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki ay ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu daal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fa lay am moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ablay lo momam auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengerengi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tiri bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dadi dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dad ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par ndank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole ben non rek mune cipp nonu la tabaaraku ta'ala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sak luñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim terele tek ko fiko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou te bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sanku ñetti baaj yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim وكر وكرر تخسيما لشانه دنكو بانتو غير ماغاليكو بير القران الكريم ناخ دافنا ليغ نزل عليك الكتاب ليغ من وانزل الفرقان تعسيما لشان القران الكريم ان الذين نيغا خامني كفروا نيو ويدي نيو بايات الله تي ترلينو يالا بايات الله تي اي يالي نيو نيو لهم امنا نيو عذاب شديد مبغل مو متي يالا يالا مسل نيو والله يالا عزيز كو تدلا zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lum def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere re du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi samaa'i du ci asman si holati yalla moy nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi birub jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nuko neexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam nax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofu non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa بن يلا امول كول كوكو لا اله الا هو يلا العزيز موي كي تد الحكيم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني دو ديف لو نيك نجومتي لو ام نجومتي كودول تبارك وتعالى نياري ليك ليك غا تامبلي مير ديم با تي بير غا ييك ني سو ييغون دو كو تامبلي ني ني غا كوي ديف ليك ليك غا رومب تابخ كات بو خامني داي تابخ لو كرم وايي توت لا كوي تامبلي رك غيس بلان بو داك بي كرم ام بو غيسون بي بو مايتول بيلاي ديف waye leg leg mu nek dekk ci fukiat gis plan bu dakk basam bi su ay xaliss day fet bi mu dekkon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambule ak legi dima guñu benn bis ñu ne yalla neena nawal batti su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye nu lo am am jot bo demé beuri retraite sam du tax yalla na legi suba kat comme da nga retraite defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la ci tisbar waye lo son son ni nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al-hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al-kitaba tir bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitab ñoy ndey tere bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatu dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayati alhalal wal haram هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagn jafagn manam bu yal ne nazala bokay jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit min ci bi alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi ayi ma waxoon alif laam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir Al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka taala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis piñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuja ak ma'juuja, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génne. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu laan wax léegi alif lam mim ak ha mim, baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka taala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahuma umurun mustabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul, haram naag haramut, ngir ñàkk a xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg na ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna aay yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax? Mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réeri ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakata lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoom ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñu ñooy ndeyi téere bi. Moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa amma alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bëlëg talag nekku ca. Nuñuy def ñoom fayattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ca alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa tawilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga neca doyloo ko, danga fiy bàyyi aaya yu leer yi, say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say aj makka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calcule, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yi nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko na du baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiqi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee lislaam dox. Am na ci biir adduna yi mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee adduna dox. waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. Moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. loolu nag mooy alquranul karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaba aminhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa a tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. wa ma yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kun fi Allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kun fi Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilm waye bone wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiquna fil ilm ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayy ni lu tude wa ma ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tek illa Allah kul yalla fofu may wax taxaw kay bi war rasiquna fil ilm ni geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñak ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulu ñom dañ nan rek ñun day amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo ñu yo amana gem nañ bi ci alif lam mim amana gem nañ bi ci hamim amana gem nañ bi ci taha baadi ñom gem nañ ko kulun baadi ñu mëna tekkek yiñ mënta tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñ borom lu ci mëna xew dal baadi nga xam limi tekki min indi rabbina baadi nga xam limi tekki min indi rabbina way nak wama yadhakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu len sakke bindal na len ñu tuddé xel way nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yass rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci yass parce que carcasse kesse mën do dem ci yass fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yass doora mën dem ci yass xel tamit nit ki duté tay ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wa ma yadhakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamni dañ jëfëndiko seen xel té ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamné ñak xam ayo yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamné moy muhkamat na mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamni ñoy ulul albabi té ñoy ñi nga xamni ñoo am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamné moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé way ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamni ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy deg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nop may la deg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amal seen fi qulubim sayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana ginaa bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci ñub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne may mutashabihat tam ñu nango gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermane ñoo ngi lay ñaan yermane guttu ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yemon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متدي الله ديكو ججل ديكو طب ديكو مقل ديكو سلل تلسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بجوغون بغلاوت الخيول صح بكمان بكمان صح كنا فلا تدربوا لله الأمثال بلين صد الله تيال المثال فلا تضربوا لله الأمثال بلين منغل تيال لك درا يالا إت صد لكم مثال مودي يالا لنم ملوت نسنو لن ننم دوسنو نن فنم دوسنو فن تان فا يالا دوسنو تان tolluway yalla du suñu tolluway ñuñum am lu nek suñu tuddé na yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmatil qaliq magay yalla ak riyaayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mok xam ba tax leg leg suñe la tudrikuhu al absar yalla beut du ko jot deggum bi lay tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fepp daj ko fepp diko gis nonu la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al amsal bu len faddal yalla misal ان الله يعلم يالله مو خم وانتم لا تعلمون تين قبلن يالله سبحانه وتعالى متودي مشركوني اك سين خيل يو غات تي جامو لنن لودو يالله مين تي فاسل نك ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jamu tudu yalla nga xamné du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu dari tudati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jam bi nak لا يقدر على شيء من الدرا لا يقدر على شيء من الدرا منت ما يندخ نان منت لال بسل من كو لالي منت بالي منت فبيري مولم لي ني داف سي كير جام بي عبدا مملوكا بي منكو لا يقدر على شيء دارا دال منكو دارا دارا منكو ومن اكرن كو خامني مام razaqnahu warsagal nango minna ñun def an hazana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ca warsagu wa sirran wa jahra hal yastawun ndax da ñem yalla na ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jexul dara te yimu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaari ndax yam nañ hal yastawu hal yastawu ñi ñaar ku ne xamne ne duñu yam nga xamne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xamne nonu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay la yaqdiru ala shay keur gune ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay ma tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am am am fa ak xam xam am am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am am bi fuyoo ko du jox kenn su boobaa jamono tàmbalee naqari nag naqari jamono léeg-léeg munoo koy jur mooy ki yor am am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen su boobaa nag léegi
kër googu tàmbalee na xarit, geneen kër def ko, geneen kër def ko, tabarkallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk tëkk koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara munu dara. Nee na ku dul moom kon warulis koo jaamu, warulis koo sidd li ñuy sidd yàlla. Alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñun ci suratul Nahli ay juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu, moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay munul dara, munta dégg munta wax, munta dox yonent, munta lal basang, munta lal sajaada, munta duy sagala. Laa yaqaduru ala shay munul dara, moo ki weesu woon léegi

kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn motax yalla neena la nufarriqu duñu takhal bayn ahadin digënte kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarle la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi li ma jarle wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kadia ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamni fi leen la bind nga fay liggéey so bëggé di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamni do seen entreprise nga fay liggéey su yar dé do fayu waxuma la do fayu waye bo démé né fay ma sax ba muy tour gaay man la sonal nak dañu def né da nga nek ci liggéey xor yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla né na am na tol mun nak ku nekul ci sama tol nak ba nga fi ñewé wax xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte ka li lay bokk ci perte ka li lay bokk dekk bi tawaske ngi bëgg ñu waye fi nek ni ku degg ñu ne dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ka Allah ba jënd ay gola ñew fi di jaay min al khasirin di ñi perte ngay bokk bo muy tu kenn do xale sa gola yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kenn du ko nangul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena كيف يهدي الله نكال يالا يجبالي خوما نيت ньо خامني كافرو دانيو ويد يالا بعد ايمانهم غيناو بانكو گمي وشهدو ني سيدي وون ان الرسول يونت بي دي محمد حق دغل لول لن سيدي وون وجاءهم مدكلن البينات لي لير ني داكورون تي بام ياغ ني جيك جيك گينات تي مرتد يالا نينا نيو ني دومالن جبالتي بام موك دومالن تگاتي تياو يون بام موك والله تيالا la yahdi du jubal al qawm nitnya azalimin togn kat ya ab togn kat yalla du ko jubal yalla du ko jappale yalla du ko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañoo gëmon yoonenti bi jekki jekki genn ca gëmon yalla jekki jekki genn ca jazaa'uhum seenu pay an moy alayhim dina wacc ci ñoom la'anatullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nas akrabum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rebb yalla di leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku tak rebbum nit nit duy rebb day wut aw yeetam di xéti leen rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo degg ñu ne